0: copy, Ripon Vesta.
1: Heavy dispatch, Ripon Med 1.
2: Ripon Med 1.
1: Med 1 is out at the medical center.
2: Ripon Med 1.

0: Manalek, can I get dispatch with a Med 1?
1: Med 1, go ahead.
0: Med 1 and Med 10 on scene.

0: Dispatcher, med one. Med one and med ten are in route.
1: Dispatch, copy, med one, med ten.